Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Ustadz Usman Abdul Malik mengajak kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha Masjid Al-Munawwarah.